kwa ni ma enko kwa wachi nswa enye ye onhu ni ya onfa mfa na dadi ni kamfu onyamiye kwa makura wejibi ya sewa nekura na kwa dedemamu.

fano grace nyakopo wona ni tumi so akumache tani wanya bi wona mu sakasi sa popori e kasi ade maro e tumini ya wajini ni wa wotini so fa wo hawo nyina ama no fa ma no aya ho gwase wo hawo na e kota ho no ye wa so ho ye wa bra wo ho no o sia